hvordan får vi forskjellige mennesker til å dra sammen? Jeg tror vi ofte arbeider for lite med den indre holdningen folk har. Hva slags selvbilde har folk? Hva slags identitet har de?

0: Du hører på Jermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til en bibeltime med Kurt Hjemdal de neste 40 minuttene. Han er pastor i Nordkirken i Grimstad.
1: Vi skal til Hebreerbrevet, kapitel 4 og kapitel 5. Sidste gang rakk vi til kapitel 4, vers 13, og i dag så starter vi op i kapitel 4, vers 14. Vi ber sammen. Herre Jesus Kristus, tak for det levende ord, som bærer frelsen til os. Herre, lad det ord få lov at leve i vores hjerter, og lad det få lov at formidle dig til os, og knytte kontakten, Herre, så vi kan få lov at eje den vissheden, at vi hører dig til. Velsign det ord, vi skal dele sammen. Vi lægger stunden i dine hænder. Amen. Jeg ved ikke, hvad du tænker på, når du hører ordet præst, men jeg skulle tro, at du helst tænker på en, som står oppe i kirken på toppen, med præstedragt og forretter gudstjeneste, forretter vigsler, forretter begravelser, og kanskje går han på husbesøg eller hun, og kanskje sitter de på kontoret, men præsteyrket i vores sammenhæng, det er noget, som er knyttet til ordet, og det er knyttet til en renslig job. Det samme ordet brugt i det gamle testamente er brugt på en aldeles anderledes måde. For den gamle testamentlige præst, han var ikke først og fremmest forkynder, han var offerpræst. Og jeg ser for mig en påske fest i Jerusalem på Jesu tid, når påskemåltidet blev indledt i de tusind hjem. Der må præsten have haft en ganske traurig kveld, skulle jeg tro, for at slagte 14.000, 20.000 lam i løbet af en eftermiddagstime på tempelpladsen. Det må have krævet sin herre, og når han var færdig med det, så kan jeg ikke tænke mig andet, end at han faldt i søvn under påskemåltidet, for han måtte være døntrødt. Og han måtte igennem en kraftig vaskeproces, før han kom hjem, for det var blod og fedt over hele manden, for her havde han altså slagtet lam i det uendelige, sammen med alle kollegerne. Den gamle testamentlige præst, han er offerpræst. Og derfor må han skifte klæder naturligvis, når han skal i gang. Men det startede tidlig om morgenen med brændofferet. De bragte frem et helt offer på offeraltret. Det stod i tempelforgården uden for selve templet, lidt til venstre, når du stod med templet foran dig. Der borte stod kopperhavet, det store vaskevandsfat, et kæmpe bassin, hvor de kunne vaske sig, og hvor man kunne rense de forskellige offrene, som skulle bæres frem. Ikke alle ofre var blodige, der fandtes nogle takoffre, som bestod af korn og hvete og honning osv. Det var nok så renslig, men en vigtig del af offrene, det var de blodige offrene, skyldoffrene, syndoffrene, brændoffrene. Og derfor det at være præst i den gamle pagt, det var altså ikke et spørgsmål om at gå på et teologisk fakultet og lære, men det var at følge far og så se, hvad han gjorde. For præstetjenesten gik i arv, når sønnen var 30 år gammel, så kunne han begynde. Og så var han præst i 20 år, til han var 50, der blev han pensionist. Der kunne han ikke være i tjeneste længere. Han gjorde ikke bare offertjeneste. Præstene havde også ansvar for at sørge for, at der lå skuebrød på skuebrødsbordet, at den syvarmede lysestak lyste, som den skulle, der var olie osv. Og de havde også en formidlingsopgave, de skulle lære folk loven. Men det vigtigste var offertjenesten. Og dette må du have med dig, når du læser Hebreerbrevet. For Hebreerbrevets tyngdepunkt ligger i forkyndelsen af Jesus som den store øverste præst. Det er en hovedtanke i det gamle testamente. Der, hvor der er synd, trænges soning. Og alle mennesker har syndet, ergo trænger alle mennesker soning. Hvordan foregår soningen? Den foregår ved et blodigt offer. Højdepunktet i det jødiske festår er Yom Kippur, den dag i dag. Den store forsoningsdag. Der ligger Jerusalem aldeles død. Der kan du vandre midt i gaden, for der er ingen biltrafik. Hele byen er i ro, også i 2017. For Yom Kippur, der bekender man sine synder for Gud. Der går man i synagogen, og dagen tilbringes i stillhed og ettertanke og opgør. Og allerede i det gamle testamente var det slik. Og der er det øverste præsten frem for alt møter os. Det er på den store forsoningsdag, når han går ind for Guds ansigt med offerblodet af den ene bukken for at sone for folkets synder i det forgangne år, og begiver sig ud for at bekende folkets synder over på den andre bukken, som så føres ud i ødemarken tilbage til Bezalel, formentlig de onde ånders fyrste. Det står omtalt i 3. Mosebog 16. Og dette er det, som danner baggrund for det, som er hovedtemaet i Hebræerbrevet. Vi skal komme tilbage til det næste gang fra kapitel 7 og fremover, men i dag i kapitel 5 og 6, 4, 5 og 6, så møter vi temaet. Det var anslået i kapitel 2, og hvis du ser kapitel 4, vers 14. Siden vi har en stor øverste præst, som har gået ind gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved bekendelsen. For vi har ikke en øverste præst, som ikke kan lide med os i vores svaghed, men en, som er prøvet i alt på samme måde som vi, men uden synd. Lad os derfor frimodigt træde frem for nådens trone, så vi kan finde barmhjertighed og finde nåde, som giver hjælp i rette tid. Og så hopper vi ned i vers 7 i kapitel 5. Da Jesus levde som menneske, bar han frem bønner og nødrop med høje skrig og tårer til ham, som kunne frelse ham fra døden, og han blev bønhørt, fordi han var gudfrygtig. Enda han var søn, lærte han lydighed ved at lide. Da han havde nådt fuldendelsen, blev han ophav til evig frelse for alle dem, som adlyder ham. Han, som er Gud, blev kaldt øverste præst af samme slag som Melkisedek. Jeg ved ikke, om du liker musik. Jeg gør det. Og jeg liker veldig godt Beethoven. Og hans 6. symfoni, pastorale symfonien, er en aldeles vakker symfoni. Det er hørte billedet ude fra en sommerdag på landsbygda, der du ser sauene gå, der hørten jæter sauene sine, der alt er idyll. Og musikken er skøn og idyllisk. Et langt stykke ud i symfonien. Men så bliver det tordenvejr. Og så kommer der et forfærdeligt rabalder i den tredje satsen. Før det hele igen bliver fredeligt og godt og afslutter i harmoni i den sidste satsen. Det afsnit, vi har for os i dag fra 4.14 og ud kapitel 6, det er egentlig akkurat slik. Det begynder vældig opløftende og opmuntrende. Så kommer der et tordenbrag midt i, og så afslutter det i god harmoni i slutten af kapitel 6. Og vi tager det i den orden, og vi starter altså med opmuntringen. Jeg nævnte sidste gang og forrige gang, der er to mejer i Hebræerbrevet. Den ene mejen, det er den trosopmuntrende, den stærke evangelieforkyndelse af Jesus som vor øverste præst. Den andre mejen, det er den stærke advarsel mod frafaldet. For her skriver altså Hebræerbrevets forfatter tydeligt til folk, som er i færd med at trække sig tilbage. De har oplevet modstand og forfølgelse, og nu er de i færd med at forlade kristentroen og vende tilbage til den jødedom, de kom fra. Og i den sammenhæng, så er det tordenskrallende kommer stærke advarsler mod frafaldet. Vi skal møte en slik advarsel også i dagens tekst, men først skal vi møte den glade, opmuntrende tone om øverste præsten. I kapitel 4, vers 14, siden vi har en stor øverste præst, som har gået ind gennem himlene, Jesus Guds søn, så lad os holde fast ved bekendelsen. Som sagt, vi kommer tilbage til dette med øverste præsten. Det er nævnt i kapitel 2, det er nævnt her i kapitel 4 og begyndelsen af kapitel 5. Og her er pointet, du og jeg har. Vi har en stor øverste præst. En øverste præst, som er anderledes end de gammeltestamentlige øverste præster. Der var der mange i rækkefølge, og de var tæt blandt syndere. Derfor måtte de altid først bære frem offer for egne synder, før de bragte frem offer for folkets synder. Ikke slik med den øverste præsten, du og jeg har. Han er sandt menneske, født i tiden af Jomfru Maria. Men han er samtidig evig Gud og Guds evige søn. Og som sådan er han aldeles anderledes. Der trænges bare én. Og der trænges bare ét offer. Og fordi vi har en slik øverste præst, så kan Hebræerbrevets forfatter sige til os, så lad os holde fast ved bekendelsen, så lad os frimodigt træde frem for nådens trone. Du og jeg har, og det er godt at vide, selvom dette med øverste præst ligger fjern fra os i forhold til det Israel, for hvem øverste præsten var en helt nødvendig person. Han var offerpræsten, han var den, som var mellemmand mellem Gud og menneske. Og som sådan er han forbilde på Jesus. Du og jeg har en stor øverste præst. Opfyldelsen af alle de gammeltestamentlige, de pekte frem mod ham. Og han går ikke ind i en helligdom på jorden. Han er gået ind i selve himlen for altid at stå for Guds ansigt i dit og mit sted. Jeg har en bruder ved Guds side, som altid træder frem for mig, synger Lina Sandell i sin herlige sang, O Jesus, åbne du mit øje. Og det er en vidunderlig realitet. I det øjeblik, du og jeg sitter sammen her i Nordkirken i dag, så står Jesus for Guds ansigt i dit og mit sted, bærer os på sit hjerte, beder for os og har båret bort alle vores synder, slik at vi skal få lov at eje Guds velbehag. I kraft af sønnen, så ejer du og jeg samfund med den levende Gud. Og derfor, lad os holde fast ved bekendelsen. Ikke gi op bekendelsen af Gud, Fader, Søn og Helligånd. Ikke træk dig tilbage, siger Hebræerbrevets forfatter. Med en slik øverste præst, så må du frimodigt holde fast ved bekendelsen af Jesus som frelser, bekendelsen af det levende håb. Det bedste ligger foran. Der er ingen grund til at trække sig tilbage. Der er al grund til at blive. Og ikke bare skal du få lov at holde fast ved bekendelsen af Jesu navn, men du skal få lov til frimodigt at begive dig ind for nådens trone. For det er undret i kraft af Jesu Kristi forsoning, så er den tronen, som er dommens trone, for et hvert Guds barn blevet en nådens trone. Gud har dømt dig fri i Kristus. På grund af Jesus ejer du Guds retfærdighed, er Gud tilfreds med dig. Og på grund af Jesus skal du altså få lov til i hans spor at bære frem dine hjertesuk for den almægtige. Sig til Gud, far, vor far i himlen, og så kan du fader vor, ikke sandt? Det er dit og mit trosprivilegium. For Jesus skyld har jeg åben adgang ret ind. I den gamle pagt var det nærmeste vanlige folk kom til Gud. Det var at stå, hvis man var jødisk mand, i mændenes forgård. Indenfor var præstenes forgård. Så var det gangen til selve templet. Så var det det hellige. Og allerinderst i det allerhelligste tronte Gud over kerubene. De kom ham aldrig nærmere. Den eneste, som fik træ frem for Guds ansigt, var øverste præsten. En gang i året fik han lov at gå helt ind i det allerhelligste. Der var bullrende mørkt, der var fuldt af røg, for at han ikke skulle se den hellige og dø. Så fortsat var Gud den skjulte. I Jesus Kristus har han trådt os åbent i møte. I Jesu ansigt ser du Guds ansigt. I Jesu hjerte møter du Guds hjerte. Og i Jesu navn får du lov at sige, far. Og så skal du få lov at øse ud hjertet for ham. Fordi vi har en stor præst, lad os derfor frimodigt træde frem for nådens trone. Din bøn er akkurat lige værdifuld som min. Her er der ingen, som har fortrin. Og heldigvis, der er ingen, som er Gud nærmere i kraft af embede eller titel. Ikke paven, ikke biskopperne. Nej, du kan gå ret ind i Jesu navn. For det er det vidunderlige, det nye testamente forkynder os, at vi er alle præster i den forstand, at vi alle har adgang til Gud i Jesu navn. Gud er ikke længere den fjerne, den skjulte. Han er kommet os nær. Den, som har sett mig, sagde Jesus til Philip, har sett faderen. Der er han. Og i Jesu navn får jeg lov altså at vite, jeg er hos Gud i nåde, som han sang det Hans Nielsen Hauge juleaften 1799 i fængselscellen i Trondheim. Ja, det var en fængselscelle, som var de ytre omstændigheter, men han var hos Gud i nåde, for Jesu Kristi skyld. Og sådan er det for dig og mig. Jeg skal få lov at gå ret ind, frimodig, Ikke fordi jeg er fortræffelig. Ikke fordi jeg er flink til at forme mine bønner. Ikke fordi jeg siger de rigtige tingene. Jeg får lov at komme med sukket, også det ordløse suk. Og han hører, og han ved, hvad du trænger til, før du beder ham, og han har lovet at svare. For underlig. Brug det, min ven. Lad os derfor frimodigt træde frem for nådens trone. Og der skal du opleve, at der kan du både selv finde barmhjertighed for din egen del, og samtidig finde nåde, som giver hjælp i rette tid. Og så er hele livet rammet ind af dette ord. Jeg træder frem for Gud og oplever hans barmhjertighed. For Jesus skyld tilgiver han mig, siger han, mit kære barn. Og så fortsætter han, hvad er det, som ligger dig på hjertet i dag? Og så får du lov at sige det til ham. Dine egne plager, det du selv sliter med. Barna dine, svigerbarne, barnebarna, oldebarna, eller de andre i slægten, eller hvem du nu har, som ligger dig på hjertet. Også du, som ikke hverken har barn eller barnebarn, og som lever alene. Vi har alle nogen, vi tænker på. Og frem for alt, så har du dine egne ting, du sliter med. Og ingenting er fremmed. Og ingenting er for småt. Og ingenting er for stort. Det er barnets privilegium. Jeg får lov at komme med akkurat det, jeg har. Og jeg har mødt mange, som har slidt med dette. Jamen, jeg får ikke sagt det på den rigtige måden. Jamen, jeg er så dårlig til at bede, og mine ord er ligesom ingenting. Det er aldeles uinteressant. Om barnet ikke er i stand til at tale rent, forældrenes opmærksomhed er maksimal, for det er vort barn, og kan du høre nu så vidt underligt, som når barnet prøver at snakke. Og så er det fars glæde, at du kommer. At du ikke holder dig tilbage, men at du frimodig går frem for nådens trone og benytter den åbne adgang, øverste præsten har vundet til dig. Det er barnekårets privilegium og rigdom, og der skal du og jeg få lov at være. Og når vi kommer frem, siger Hebræerbrevets forfatter, så har vi en øverste præst, som kan har med lidenhed med os i vores svaghed, for han er prøvet i alt på samme måde som vi, men uden synd. Nej, de gammeltestamentlige øverste præster, de var selv syndere, og derfor kunne de ikke tilvejebringe forsoning, som virkelig bar. Det er i kraft af Jesus, deres tjeneste har kraft. Og du og jeg får lov at komme frem i hans navn, som er prøvet i alt. Så ved han, om alt hvad livet indebærer, intet er ham fremmed, og derfor bliver han ikke forskrækket. Når du kommer med dine svagheder, når du kommer med dine nederlag, når du kommer med det, du ikke får til i livet, alt kender han til, han er prøvet i det hele, og han er din talsmand for faderen. Du skal få lov at bede i Jesu navn og vite, han hører, han bryr sig, og jeg er elsket. Også når jeg ligger i mit nederlag. Også når jeg for hundrede gang synder med mine ord, eller mine tanker, eller mine handlinger. Jeg oplever hans barmhjertighed, og jeg bliver modtaget. Og i den sammenhæng, så har vi et mærkeligt afsnit i kapitel 5 fra vers 7. Da Jesus levede som menneske, bar han frem bønder og nødrop med høje skrig og tårer til ham, som kunne frelse ham fra døden. Og han blev bønhørt, fordi han var gudfrygtig. Der findes én gudfrygtig i slægten, Jesus fra Nazaret. Alle vi andre, om os gælder det, at vi var alle af, vi får alle vild som får. Vi venter os hver til sin vej. Eller som Paulus skriver i Romerne 3, der findes ikke én retfærdig, ikke én eneste. Der er én gudfrygtig i slægten. Og han bliver bønhørt for sin egen skyld og for din og min skyld. Og det er en mærkværdig bønhørelse. Hvor er det, Jesus beder med høje rop og tårer? Ja, i hvert fald i Getsemane. Han kan have gjort det mange gange, som ikke evangelisten har fortalt, men i hvert fald i Getsemane, så får vi beskrevet ham, som ligger og beder, så svetten bliver som blod, om det var muligt. Og så står der altså interessant i Hebræerbrevet 5, han blev bønhørt. Ikke på den måde, at han blev ført udenom, men far, se ikke min vilje, men din. Og så blev han bønhørt. Og så berget han livet ved at miste det. Og så er det den måten Gud ofte bønhører på. Ikke at vi føres utenom, men at vi føres igjennom, og at der er liv på den andre siden. Det er en interessant sak. Han ble bønhørt. Han gjorde det. Og han vant evig frelse for alle dem som han bar på sitt hjerte, det vil si for deg og meg. Jo da, det er ikke alltid bønnesvaret har den form du og jeg har tenkt ut. Men det betyr ikke at bønnesvaret ikke kommer. Gud svarer ofte på annen måte enn du og jeg tenkte. Men den som ber, han får. Den som søker, han finner, og den som banker på, for ham lukkes det opp. Og så er det en del av din og min lekse å lære å akseptere at bønnesvaret iblant kommer i en innpakning som jeg absolutt ikke hadde ønsket og absolutt ikke hadde tenkt. Men Gud hører. Der finnes ikke ubesvarte bønner, men der finnes bønnesvar som har en helt annen skikkelse enn du og jeg hadde tenkt. Gud hører og svarer. Enda han var sønn, lærte han lydighet ved å lide. Han var Guds evige sønn, han var den fullkomne. Og enda lærte han altså noe gjennom lidelsen. Han forble i lydigheten. Og så står Getsemane som det store alternativ til Edens hage. I Edens hage lå alt til rette for å stå fristeren imot, og allikevel falt de. I Getsemane ligger alt til rette for at sønnen, han skal gi opp, at han skal svikte. Men han sto. Han forble lydig, helt inn i døden. Og jeg synes Jesaja sier det så sterkt i Jesaja 53. Lik et lam førtes han bort for å slaktes. Han opplod ikke sin munn. Jo da, han ropte til far. Han talte til Pilatus og øverste presten, men de fikk lov å føre ham dit de ville. Og gjorde Guds vilje, og det var et bønnesvar. Og du og jeg, vi vant evig frelse ved det bønnesvar, vers 9. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Da vender vi tilbake til 4:14. Sett en tykk streik under det. Siden vi har en stor øverste præst, som har gått gjennom himlene, Jesus Guds søn, vi har. Og der er det du og jeg får lov å bygge vår frelsesgrunn og vårt håp og vår fremtid, ikke på min fortreffelighet, ikke på det at jeg har klart livet så godt, men på det han har gjort. Han er min frelsesgrunn, han er mitt håp. Til ham er det jeg setter min lit, og derfor er det jeg ser fortrøstningsfullt fremover, også mot død og grav og oppstandelse og evigt liv. Det drejer sig om Jesus. Og derfor er det så katastrofalt, hvis du og jeg vender ryggen til ham. For da, hvor skal vi da vende os? Hvor skal vi da finde håb uden ham? Og derfor er det, at han må tage dem i skole, Hebræerbrevets forfatter, læserne ifra kapitel 5, vers 11. Om dette har vi mye at sige, men det er vanskeligt at forklare, siden det er blevet så ligegyldige til at høre. Efter så lang tid burde der selv være lærere, men der trænger nogen, som på nyt kan lære, det er det første og grundlæggende i Guds ord. Det er blevet slike, som trænger mælk, ikke fast føde. Nu rister han dem, nu tager han dem et tak og siger ærligt talt, hvor er der henne? Nu får der vukne. Det går ikke an at sætte og sløve på den måde, der gør i en så vigtig sag, som gælder deres evighed og deres frelse. Nu må der se at komme til der selv. Det er blevet ligegyldige til at høre. Jeg har gået ind på dem. Dette med forfølgelsen. Dette med modgangen. Og nu trækker de sig under og bliver vældig lavprofilerte. For dette koster for mye. Og det er altid fristelsen, når jeg møter modsigelse og modgang, at jeg bliver så lavprofilert, at jeg pludselig bliver borte, også fra Jesus. Og det er risikabelt. Det er virkelig risikabelt. For der står det om frelsen. Og ja, når han har ristet dem lidt i slutten af kapitel 5, så går han videre i kapitel 6 og siger, derfor skal vi nu gå videre fra det første, vi lærte om Kristus, frem mod fuld modenhed. Nej, vi vender ikke tilbage til begyndelsen. Vi fortsætter der, vi slap, når for der vågne. Det er læreren, som står i klasserummet og taler lidt strengt til eleverne, og de retter sig op ned igen og skjønner, det er alvor, og nu får vi være med. Og i den sammenhæng er det, at vi får tordenværet, som jeg nævnte indledningsvis. Fra kapitel 6, vers 4, får du en utrolig stærk advarsel. En af de stærkeste, vi har i skriften. Når nogen engang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave, og får del i den hellige ånd, har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og så falder fra, da er det umuligt at fornye dem, så de igen vender om. De korsfester Guds søn på nyt og gør ham til spot. Når en åker drikker regnet, som stadig falder på den, og bærer grøde til nytte for dem, som dyrker den, får den velsignelse fra Gud. Men bærer den torn og tistel, er den til ingen nytte. Forbandelsen er ikke langt borte, og det ender med, at åkeren bliver svidt af. Det er kraftig kost. Nå tegner han, maler han for dem det alvorligste, som kan ske et menneske. Dette at falde fra troen og blive forhærdet. Og læg endelig mærke til vers 9. Men når det gælder der, mine kære, er vi overbevist om, at det står bedre til, og at der er på frelsens vej, selvom vi taler, som vi gør. Han maler advarslen for at vække dem. Og skynder sig og opmuntrer dem og siger, nej, jeg tror ikke, det er kommet derhen endda, men der står i fare. Se nu til, at der ikke fortsætter bort fra Jesus. I Markus 3, så møter vi en beretning om Jesu mor og brødre, som kommer og vil hente ham hjem, og oplever, at han er gået aldeles fra konceptene. Og i den sammenhæng så møter vi også farisæerne og de skriftlærte, som nu fælder sin teologiske dom over ham. De har kommet fra Jerusalem, de har vurderet hans forkyndelse, og så fælder de følgende dom. Han er besat af Beelzebul, han er besat af djævlen. Der er det, Jesus siger, et af de stærkeste ord, han udtaler. Der er det, han siger det. Al synd og bespottelse mod menneskesønnen kan blive tilgivet. Men den, som spotter den hellige ånd, for ham findes der ingen tilgivelse. Mange har slidt med det ordet, og lad mig derfor stanse lidt der i dag. Hvad er det at spotte den hellige ånd? Du møter det i evangelierne Matteus, Markus og Lukas. Så møter du dette stærke ordet her i Hebræerne kapitel 6, og vi skal se også i kapitel 10. Og så møter du i slutten af 1. Johannes 5, dette at vi skal be for dem, som synder, men der findes en synd til døden, og for dem, som begår den, siger Johannes, skal der ikke be. Hvad mener han? Vi får bruge det gamle lutherske princip og lade de klare ord kaste lys over de dunkle. Det Nye Testamente siger, der findes en synd, der ikke findes tilgivelse for. Hvilken synd er det? Det er uden tvivl den synd, du møder her i Hebræerne 6. Den synd, at du møder evangeliet, og at du lukker til, og lukker til, og lukker til. Det er ikke et enkelt fald, men det er en proces, og det er det, vi kalder forhærdelse. Jeg lukker mig til for evangeliet så længe, at til sidst er jeg ikke mulig at råbe op længere. I dag har vi stort set holdt op og snakket om nådetid. De gamle snakkede mye om nådetid. Og de var vældig klar over, at nådetid og levetid trængte ikke at være det samme. Der er specielle nådetider i et menneskeliv, der Gud træder nær, der uret rører ved et menneske. Vækkelsestider er slike tider. Men du og jeg oplever, at Gud i nogle situationer taler særlig stærkt til os, prøver at kalde os ind i samfund med sig. Og der er livet virkelig på et afgørende punkt. For hvad gør du med det nådeord, som møter dig? Hvad gør du med det evangelium, som møter dig? Lukker du til for det? Siger du nej tak? Og går en anden vej, eller åbner du dig for det? Det er dramaet ved at være menneske. Og vi oplever det, de fleste af os, i hvert fald der, hvor vi er i nærheden af en kristen forkyndelse. Hvad gør jeg med det ord, jeg møter? Lukker jeg til for det, eller lukker jeg op for det? Og forhærdelse er ikke en engangshandling, men det er en proces over tid. Dette er, at jeg igen og igen afviser. Jeg har gennem mange år blevet ringet op med jævne mellemrum af et menneske et sted i landet, og han har vældig ofte bare haft et enkelt spørgsmål. Han har skulle have mig til at svare på dette. Sådan og sådan gjorde jeg, har jeg spottet den hellige ånd. Og jeg har måttet svare ham om igen og om igen. Så længe du har den bekymring, har du ikke spottet den hellige ånd. For den, som har spottet den hellige ånd, har ikke nogen bekymringer om, at han har gjort det. Han er færdig med det der. Han er færdig med Jesus. Han er færdig med Bibelen. Han er færdig med kristendommen. Det er et tilbagelagt stadium. Han har ikke mere nogen tanker omkring de tingene og i den retning. Når jeg har sagt det til denne karen, som har ringet til mig, så har han sagt tak, og så har han lagt på. Det har taget halvandet minut. Han har formentlig en form for forfølgelsesvanvid, en tvangstankesituation, som gør, at dette du går op med jævne mellemrum. Og så har han ved en anledning sagt noget, som gør, at han er bekymret for dette. Og jeg tror, han for øjeblikket har det godt, for nu er det en stund siden, han har ringet, og det er som regel tegn på, at han er inde i en god periode. Nogle mennesker må slite med sådanne tvangstanker, og det er forfærdeligt. Du og jeg tænker ikke så mye over det til vanligt. Men lad det få lov til i dag at stanse dig til ettertanke. Ja, det går an at lukke til for Guds ord så længe, at ordet altså ikke længere når ind til mig. Tak Gud, hvis du kender, at ordet berører dig. Tak Gud, hvis du ved, at du har brug for Jesus. For der er det et tegn på, at du har et ret Guds forhold. Der hvor Jesus er blevet uaktuel og ikke længere har interesse for mig i det hele taget, der er det et alvorligt tegn på, at forhærdelsen kan være indtrådt. Lad mig i den sammenhæng føje til. Det er aldrig din og min sak at sige om et menneske, at det er forhærdet. Den dommen ligger hos den almægtige. Du og jeg, vi skal få lov til, så længe mennesker puster, skal vi få lov at lægge dem over på Gud og bede om, at de må blive frelst. Og derfor er dit og mit kald, det er at bede for de mennesker, som vi har kontakt med og som vi møter, at Gud må møte dem, og at de må gribe frelsen i Jesus Kristus. Derfor må vi få lov at forkynde evangeliet i den forventning, at det fornyer dem. Og mennesker, som var med på troens vej, og som kanskje er kommet på afstand, vi må få lov at sige med profeten Jeremia i kapitel 3, vers 13 i Jeremia-boken, vend tilbage, du frafaldende, og Gud vil lægge dit frafald. Der står faktisk det. Vend tilbage, du frafaldende, og jeg vil lægge dit frafald. Det går an at vende tilbage. Og heldigvis har jeg mødt det mange gange. Barn, som var vokst op med en kristen tro omkring sig i et kristent hjem, båret af forældres bønder, og så så det ud, som om det var forgæves, og de levede i mange år, som om Gud ikke fandtes. Og så er det forunderligt at se, hvordan undret sker, og at mennesker lader sig kalde tilbage og fornyes i sit trosforhold. Gud kan, og den forventning må du og jeg have, og derfor så beder vi med frimodighed, også for dem af vore, som ikke i dag lever med Gud, at de må finde tilbage i Guds fællesskabet. Men det ligger der som et dybt, dybt alvor. Det går an at stå Gud imod så længe, at han ikke længere når ind til mig. Jeg var et sted i høst og prægte, og efter at jeg havde prægt, så kom der en kar og takket for det, jeg havde sagt. Og så kom vi i snak, og så viste det sig, at han tilhørte en gren af Plymouth-brødrene, som lærer en gang frelst, altid frelst. Der findes nogen, som lærer det. Og jeg måtte sige til ham, jeg er dybt uenig med dig, for i min Bibel står der, at det er muligt at falde fra. Ja, det ville han ikke høre på. Han kom igen på næste møte, så vi var tydeligvis ikke blevet uvenner, selvom vi var uenige. Men det holder ikke. Og det står veldig tydeligt her i Hebræerne 6. For hvad står der? Når nogen engang er blevet oplyst og har smagt den himmelske gave og fået del i den hellige ånd, har smagt Guds gode ord og den kommende verdens kræfter, og så falder fra. Her er der altså ikke tale om mennesker, som bare har været i afstandskontakt, men der er tydeligt tale om mennesker, som har grebet troens hemmelighed, som er født på ny, har fået den hellige ånd, og så vender ryggen til. Og det er altså tydeligt, det her brevet er optaget af. Disse troende, som han skriver til, de står i fare for at vende ryggen til det, som de virkelig har smagt. Har du smagt Guds nåde? Det har jeg. oplevet, at Gud har grebet ind i livet dit og mødt dig, så du vidste, det var dig, det hjalp. Det er godt at få lov at bære med sig den oplevelse. Oplevelser, det er så mangt. Og vi skal heldigvis ikke knytte vores kristendom først og fremmest til oplevelser, vi skal knytte den til Jesus. Men det vanlige er jo, at det menneske, som møder Jesus, også får opleve, at jeg får frelsesvidshed, og at jeg får lov at kende glæden over det at høre Jesus til. Vi har det forskelligt. Jeg har sikkert nævnt hende før, den gamle damen, hun er død for mange år siden nu. Jeg mødte hende som sognepræst, og gik på husbesøg hjemt og trutte, og en dag fandt jeg, at nu var tiden kommet til at snakke med hende lidt mere alvorligt, så jeg sagde til hende, hvad tænker du om dette med kristendom? Nej, sagde hun, jeg er ingen kristen. Og sagde jeg, tror du ikke på det, som står i Bibelen? Og jo da. Tror du ikke, at Jesus er død for vores synder? Jo da. Tror du ikke, han er stået op igen? Og jo da. Hun trodde det alt sammen. Og så er du ikke en kristen. Nej, men du skjønner, jeg har ikke haft oplevelsen, sagde hun. Der findes mange slags lovtrældom. Det kan også blive en lovtrældom at binde frelsen i den grad til oplevelsen, at det er oplevelsen, som afgør, om jeg er en kristen eller ej. Den, som sætter sin lid til Jesus, som overlader sig i hans hænder, er en kristen. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn. Se, jeg står ved døren og banker. Den, som hører min røst og åbner døren, jeg vil gå ind hos ham. Og vældig ofte vil det naturligvis være knyttet til stærke oplevelser. Men det vigtige er ikke en følelse, en oplevelse. Det vigtige er, at du tager din tilflugt til ham. Og gør du det, så skal du få lov at tro dig som Guds barn. Oplevelse eller ikke. Og derfor måtte jeg sige til denne ældre damen, når jeg gik fra hende, jeg tror, du er mye mere kristen, end du selv er klar over. Ja, det vidste hun ikke rigtigt, hvad hun skulle tro om. Men hun troede på det alt sammen. Og det er jo det, det drejer sig om. At tro på Jesus og våge at regne med, at han er der også for mig. Min ven, hold dig hos ham. Og ikke vend ryggen til, sådan som disse var i færd med at gøre, slik at du mister det, han har vundet til dig. Tordenvejret møder os her i kapitel 6 fra vers, 4, fra vers 6 og udover. Men fra vers 9, så ser vi altså, at Hebræerbrevets forfatter, han har bedre tanker om dem, han skriver til. Og så prøver han igen at opmuntre dem. Og denne gang gør han det fra vers 13 ved at nævne Abraham og Guds løfter til Abraham. For Gud havde lovet Abraham nu, og Gud stod ved det og understreget det med en ed. Sandelig, jeg vil velsigne dig rigt og gøre din et uendeligt talrik. Gud har lovet. Og så siger Hebræerbrevets forfatter til os i dagens afsnit, det går an at falde fra, men der du griber Guds løfter, der bærer løftene. Nogen hver af os kan komme i tvivl om, kan jeg virkelig være en kristen? Som tænker sådan, som siger sådan, som opfører mig sådan. Og det kan iblandt blive vanskeligt at holde det fast, når anfægtelsen sætter ind, når tvilen kommer, når den onde han angriber og siger, du er ingen kristen, du som er sådan. Så er det let at miste modet og tænke, nej, jeg er vist ikke det. Der er det godt igen at få lov at løfte blikket bort fra sig selv og over på Guds løfter. Vi skal synge det om et øjeblik, Levi Petrus' herlige salme. Løftene kan ikke svigte, nej, de står evigt fast. Jesus hvert ord har besejlet, dengang hans hjerte brast. Himmel og jord kan brænde, højder og berg for ende, men den som tror skal finde løftene, de står, de svigter ej, og det er godt at vide. Og der slutter kapitel 6 med et herligt afsnit, vi læser fra vers 18. Men løfter et to ting, som ikke kan forandres, og Gud kan ikke lyve. Skulle vi have en mægtig trøst, vi som har søgt tilflugt ved at gribe det håbet, som ligger foran os. Dette håbet er trygt og fast anker for sjælen. Det når inden for forhænget, dit Jesus gik ind som forløber for os. Han, som til evig tid er blevet øverste præst, af samme slag som Melkisedek. I Grimstad så ved man, hvad et anker er. Og man ved også, hvad et anker skal bruges til. Og derfor er ikke du så dum som han målbuen, som kastede ankret ind i båten. Du ved, den må ud af båten og ned og have tak i bunden, hvis båten skal ligge trygt. Og så er det et vidunderligt billede, at når det gælder frelsen, så har du og jeg et trygt og sikkert anker. Hvor er det henne? Nej, det er ikke i jorden under mig, men det er i himlen over mig. Med Jesu Kristi himmelfart og det, at han satte sig ved Guds højre hånd, så er mit anker placeret i den evige verden. Der er jeg forankret. Og så kan han godt synge alligevel Tandberg i sin herlige "Jeg er en sejler på livets hav, lad ankret falde, jeg er i havn i ly for brændingens våger." Men egentlig så har du og jeg, når vi har sat vor lid til Jesus, allerede et anker i himlen. Og han er i færd med at trække båten ind. Og om et øjeblik, så er du og jeg trygt fremme hos den herliggjorte frelser og tager del i hans herlighed. Det jeg har fået nå som tegn på, at forbindelsen er der, at ankret er der, det er løftene. Og derfor er det så vigtigt, at du og jeg har vores opmærksomhed rettet, ikke mod os selv, ikke mod de andre, men mod Guds løfter. Det er der, jeg finder tryghed og ro i mit trosliv. Det er der, jeg finder grund at stå på. Det er der, jeg ejer håbet. Løftene kan ikke svigte. Gud har sagt, og Gud står bag sit ord. Jeg kender Reidar Akselsen så godt, at jeg ved, at har han sagt nu, så kan jeg stort set regne med, at han står ved det. Jeg kender Herbert Vorum så godt, at har han sagt nu, så kan jeg stort set regne med, at han står ved det. De er til at stole på. Hvorfor regner jeg med det? Fordi jeg over tid har lært dem at kende, og ved, at det er mennesker, som står ved ordene sine. Jamen, det er godt at møde mennesker, som er troværdige. Jeg håber, at både du og jeg er det. Men vi kan svigte. Vi kan have lovet, og så kan vi, ikke mindst når vi er blevet så voksne, som vi er nu, så kan vi sandelig glemme. Det er pinligt, men det er sandt. Gud har sagt, og Gud glemmer aldrig. Han er ikke i færd med at blive gammel. Der er ingen antydning til hverken Alzheimer eller demens. Du kan være helt rolig. Han er aldeles på højden med sig selv bestandig. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid, læser vi i kapitel 13, vers 8 her i Hebræerbrevet. Hvad betyder det? Det betyder, har Gud sagt noget, så står det urokkeligt fast. Og derfor lad dette få lov at ramme ind dagens bibeltime for dig. Da vi har en stor øverste præst, løftene kan ikke svigte, så er det mellem de to polene, at jeg vil søge mit håb og min tryghed og min livsgrund. Den store øverste præst, Guds urokkelige ord. Og ud fra det ved jeg, at det bedste ligger foran. Ved jeg, at mine synder er tilgivet. Ved jeg, at Jesus er med mig hvert sekund. Ved jeg, at jeg er i Herrens hænder i alt, som med mig sker. Og derfor har jeg lyst til at slutte med at sige til dig, vælt alle dine vejer og al din hjertesorg på ham, som har i eje den hele himlens borg. Noget klokere kan du ikke gøre. Der ved du, at livet er i Guds hånd, og der er det trygt forvaret. Herre, lad det få lov at synke ind i vores hjerter. At du har lovet, og at du med din døde opstandelse har besejlet og bekræftet, og at derfor står løftene fast. Tak, Herre Jesus, at vi i dig skal få lov at eje en fuld frelse, en fuld tilgivelse, en nåde, som ikke bare er teori, men som betyder, at vi øjeblik for øjeblik kan træde frem for nådens trone, finde barmhjertighed og nåde til hjælp i rette tid. Herre, så kender du hver enkelt af os, og så ved du også, hvad som trykker os denne dag. Herre, vi lægger det over på dig, og vi beder dig, Herre, åbne du vejer, tag du dig af, og lad os opleve, Herre, at dit ord, det er troværdigt. Vi takker dig for din godhed, og vi betror os ind i din omsorg. Amen.

Ja, da vil jeg takke for meg her fra Jæren Misjonsradio. Mitt navn Tom Håvard Tobiasen. Sendingene de fortsetter jo på DAB og på internett. jmradio.no Til slutt så skal vi få høre brødrene Kjetilstad. Jeg hørte en lokkende stemme.